Nakon završetka Prvog svetskog rata u Zagrebu i Beogradu, u periodu između 1921. i 1926. godine, rodio se nov i autentičan umetnički pokret zenitizam. Koristeći se ruhom avangardne umetnosti, prvi korak ka svetu pokret je ostvario objavljivanjem časopisa Zenit. Tokom 6 godina koliko se štampao, o Zenitu se pisalo i pričalo u Berlinu, Parizu, Pragu, Lionu i Beču. Bio je značajan fenomen za Evropu jer je predstavljao jedan od retkih mostova između balkanske i zapadnoevropske avangarde početkom 20. godina 20. veka. Bila je to duhovna revolucija koju su podigli umetnici i intelektualci željni pravde i gladni pravog i iskonskog kreativnog sadržaja, nezaprljanog društvenim konvencijama, ograničenjima i normama.

Prvi broj časopisa Zenit objavljen je u Zagrebu 1. februara 1921. godine pod naslovom Internacionalne revije za umetnost i kulturu. Nastao je kao reakcija na dešavanja koja su dovela do Prvog svetskog rata, kao i na same posledice istog. Umetnici su bili umorni i jugoslovenski zenitizam je ukazao na to, na besmisao ratova i pustošenja, kako materijalnog, tako i ljudskog.

Najbitnija ličnost koju vezujemo za zenitizam je Ljubomir Micić, njegov osnivač i urednik časopisa Zenit. U prvom broju, čiji je podnaslov glasio Čovek i umetnost, Ljubomir

0: Zenitizam je prvi jugoslovenski avangardni pokret koji je postao priznat i prepoznat u Evropi, a Ljubomir Micić je i takako bio cenjen među evropskom intelektualnom elitom, koja je u njegovom radu videla istinu, hrabrost, intelekt i kreativnost. Ali ako je neko u njemu, pored brata Branislava, video i prepoznao pravu snagu, to je bila njegova supruga, Anuška Micić, ili kako je Ljubomir iz Milošte zvao, Nina Naj.
1: Anuška Micić je bila prva žena sekretar, menadžer i prevodilac međunarodnog časopisa Zenit. Bila je inovativna vizuelna umetnica, čiji rad omogućava da se formira jasniji narativ o jugoslovenskoj avangardi, čiji su konstitutivni elementi kreativnost žena i njihov politički društveni aktivizam.

Ljubomir Micić je rođen 16. novembra 1895. godine u hrvatskom gradu Jastrebarsko, koji je tada bio pod Austro-Ugarskom monarhijom. Gimnaziju je završio u Zagrebu i Karlovcu. Još u gimnaziji je osnovao pozorište gde su se igrali komadi Branislava Nušića, Koste Trivkovića i drugih autora. Pohađao je Filozofski fakultet u Zagrebu.

0: U trećem i četvrtom broju čitaoci su mogli da se susretnu sa likovnim stvaralaštvom austrijskog slikara ekspresioniste Egona Šilea, dok Ljubomir Micić piše o putujućem ekspresionizmu kao o putujućem glumcu. Za isti broj, Boško Tokin u svom tekstu U atmosferi čudesa pominje kinematografiju, žive slike koje izjednačava sa čudom.
1: Danas, današnjica, ovo doba rušenja i stvaranja, ovo doba gde temelji nestaju, drugi nastaju. Današnjica okružena je, stvorena je čudesima. Stvara se novo, sve diše u atmosferi otkrića, čuda. Čudo je pronalaženje kinematografije.
0: I zaista, film je promenio ne samo svet umetnosti, nego svet u celosti.

0: Tokom Drugog svetskog rata Micić nije učestvovao u javnom i umetničkom životu, što je uticalo na njegov društveni status. U poslaratnom periodu često je optuživan za nacionalizam, čak i fašizam, naročito nakon izlaska časopisa Srbijanstvo. Bio je izopšten iz javnosti.
1: Na kraju Ljubomir Micić je završio u tišini, što je sasvim drugačije od njegovog burnog i buntovničkog života. Živeo je od uspomena na herojske dane svoje zenitističke borbe i desetogodišnji život u Parizu, gde je otišao nakon ukidanja časopisa Zenit.

Tekst o Ljubomiru Miciću, osnivaču zenitizma i glasila Zenit, napisala je Jelena Obradović. Emisiju pripremili i realizovali glumci Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović i Željko Maksimović, muzička urednica Marija Radojević, organizatorka Milena Borčanin. O tonu se starali Ognjen Škrbović i Petar Sekulić. Urednica emisije Branka Selaković.

0: radom podižete slavu srpstva u svijetu.
1: Na današnji dan 1948. godine u Beogradu je preminuo Jakov Jaša Prodanović, književnik, publicista i političar. Bio je ministar prosvete u vladi Kraljevine Srbije, a posle Drugog svjetskog rata potpredsjednik vlade Federativne narodne republike Jugoslavije za Srbiju. Uređivao je časopise Narodna misao i Odjek, priredio je dve antologije narodnih pesama i pripovedaka, celokupna dela Jovana Jovanovića Zmaja, Jovana Ilića i Laze Lazarevića. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Točno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde u Evropi. Vučić je naveo da je podrška Trumpu u Srbiji premašivala 75% među građanima koji su pratili američke izbore, kao i da ta popularnost dolazi pre svega zbog realističnog pristupa koje američki predsjednik ima. Prema njegovim rečima, Trump je u Srbiji prepoznat kao političar koji je spreman da otvoreno govori o temama koje su važne konzervativnom delu društva, da želi mir između Ukrajine i Rusije i mir u drugim delovima sveta i ima pragmatičan pristup ekonomiji. Predsjednik Srbije je ponovio poziv američkom kolegi da posveti Beograd uz tvrdnju da bi bio dočekan na način kakav nije video nigde u svetu. Trump je ovaj intervju podelio na svojoj društvenoj mreži. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta do 5. juna boravit će u zemljama Zapadnog Balkana, gdje će razgovarati sa regionalnim liderima i kopredsjedavati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Košta će tokom posete razgovarati o proširenju Evropske unije, postepenoj integraciji regiona, regionalnoj saradnji, bezbednosti i stabilnosti. Turneju počinje u Sarajevu, potom odlazi u Tiranu pa u Prištinu. 4. juna stiže u Beograd gdje će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, predsjednicom parlamenta Anom Brnabić i predstavnicima civilnog društva. Samit Evropska unija Zapadni Balkan bit će održan 5. juna u Tivtu, a centralna tema bit će zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Samitu će prisustovati i predsjednik Srbije. Nastavljaju se tenzije na Bliskom istoku. Izraelska vojska je zauzela stratešku tvrđavu Bofor u Libanu, uporište Hezbolaha. Tim povodom na zahtev Francuske Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će hitnu sednicu o Libanu. Iran saopštava da je za dan kroz Ormuski moreuz prošlo 28 brodova. Teheran poručuje da neće odobriti sporazum sa Sjedinjenim državama dok se ne obezbede prava iranskog naroda. Stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju obišli su nuklearnu elektranu u Zaporožju posle ukrajinskog napada i saopštili da je nivo radijacije normalan. Oružane snage Ukrajine granatirale su i školu boksa u gradu Energodaru u Zaporoškoj oblasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ruski napadi mogu da se zaustave samo zajedničkim sankcijama Ukrajine i međunarodnih partnera. Rusija je upozorila zemlje Evropske unije da ne bi trebalo da govore o crvenim linijama, jer su, kako navodi Kremlj, prešle sve što se može preći. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna. Do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. U nastavku obeležavanja Dana ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, danas će biti održana manifestacija Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, kada mogu da se upoznaju sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koje se svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti građana. Manifestacija će se organizovati u više gradova. Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je 3. mesto u skoku u vis na mitingu Dijamantske lige u Rabatu. Pobedila je aktuelna svetska rekorderka Ukrajinka Jaroslava Mahučik, dok je 2. mesto pripalo Eleanor Patterson iz Australije. Novi šampion košarkaške lige Srbije je Spartak iz Subotice. U finalu prvog Final Foura ekipa iz Spartaka je pobedila FMP posle produžetka sa 76-73. Vreme toplo, nestabilno, na oblačenje najpre na severu, popodne i

ostalim predelima uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno je mogući grad. Temperatura do 31 stepen. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 14 stepeni, a u Novom Sadu i Beogradu 17. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 88%. Pritisak 1000 milibara, jugozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u vestima u 7 javnog radio servisa koje je uredila Irena Jelovac.

0: Vesti i sport.
1: Da, 7:24, ovo je vreme kada uvijek posvećujemo sportu i istorijska zanimljivost je da je na današnji dan 1933. britanska teniserka Peggy Scriven osvojila Roland Garros kao 12. nosilac, čime je postala prva levoruka igračica u istoriji tenisa koja je podigla trofej na nekom Grand Slam turniru. Sada idemo u susret svežim sportskim vestima koje donosi kolega Dejan Nikolić.
2: Košarkaši Spartaka osvojili su titulu prvaka Srbije, pošto su sinoć u finalu Superlige u Nišu posle produžetka pobedili FMP sa 76-73. Nakon 40 minuta igre bilo je 68-68. Spartak je državni šampion prvi put u svojoj istoriji. Naša fudbalska reprezentacija ubedljivo je poražena juče u Lisabonu od zelenorudskih ostrava sa 3-0 u prijateljskoj utakmici koja je rivalu poslužila kao priprema za predstojeći mundijal, dok je nama donela još jedno veliko razočaranje i mnoga pitanja na koje javnost traži odgovore. Jeste selektor Veljko Paunović bio prinuđen da pruži priliku drugoj i trećoj pozicijima, ali prikazano u Portugaliji bilo je ispod svakog nivoa.

0: što dovelo do iskliznuća tramvaja na liniji 5 25. maja na raskrsnici ulica Cara Dušana i Kničaninove. Utvrđeno je da tramvajska infrastruktura nije bila uzrok iskliznuća, kao i da se u trenutku nailaska na skretnicu tramvaj kretao brzinom od 28 km na čas, što je gotovo tri puta više od maksimalne dozvoljene brzine, navode iz preduzeća. Reprezentacija Srbije u minifutbolu igra protiv Grčke meč osmine finala na Evropskom šampionatu u Slovačkoj. Utakmica počinje u 19 časova. Vreme toplo i nestabilno, popodne moguće kiše i pljuskovi sa grmljavinom, lokalno i grad. Temperatura do 31 stepen. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Zbunovnik.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanović, ton majstor Petar Sekulić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: 17:13, emisija U središtu pažnje. Skupština Republike Srpske usvojila je pre nekoliko dana deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, kojom se traži da se ta funkcija okonča i da se OHR zatvori. Deklaracije je prethodila ostavka Kristijana Šmita na mesto visokog predstavnika, sa koga će i otići, kako je najavio, u mesecu koji je počeo. Prilike u Bosni i Hercegovini su danas u središtu pažnje, a moj gost je Aleksandar Vranješ, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji. Dobar dan i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Hajde da počnemo razgovor od ostavke Kristijana Šmita. Na mestu visokog predstavnika proveo je skoro 5 godina, a tu je dospeo bez procedure koja podrazumeva saglasnost Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zvaničnici Republike Srpske više puta su govorili da gospodina Šmita ne priznaju i da je za njih on nešto kao otprilike strani turista. I onda odjednom Šmit podnosi ostavku. Zašto?
1: Pa da se samo kratko vratimo na ovaj njegov takozvani mandat. On je doveden u pitanje iz razloga što Savet bezbjednosti nije ga verifikovao i Savet bezbjednosti je jedino tijelo koje je Dayton odredio da verifikuje i imenuje visoke predstavnike. Dakle, činjenica da on nije podnio ostavku Savetu bezbjednosti kako bi trebalo, nego tom jednom fantomskom, ne Daytonskom tijelu koje se zove Savet za implementaciju mira, govori u prilog činjenici da je rukovodstvo Republike Srpske sve ove godine bilo u pravu. Čim nije podnio Savetu bezbjednosti, dakle nije tamo bio ni imenovan, dakle nije bio ni legalan. Tako da to što taj igrokaz sa Savetom za implementaciju mira koji su ga imenovali i kojima on podnosi ostavku je u stvari dokaz te njegove nelegalnosti. A on, zašto je to podnio? To je ovako jako zanimljivo. On je otišao u New York sa namjerom da 12. maja podnese taj takozvani polugodišnji izvještaj i nenadano poslao ostavku u tom Savjetu za implementaciju mira. Njegov prvi komentar je bio da je to uradio iz privatnih razloga, iako je samim tim već bilo jasno svima da je pod nekim pritiskom to uradio, jer svi su bili izuzetno iznenađeni, uključujući Diplokor u Sarajevu, uključujući Kvintu, njegov OHR i sve njih zajedno. Da bismo onda kroz nekoliko ovako intervjua koje on davao u narednom periodu ipak saznali da je on dobio ono što bi se u filmu Kum reklo, ponudu koju nije mogao da odbije. Po svemu sudeći, ono što se priča po kuloarima, njemu je zaprećeno sankcijama, njemu je rečeno da mora podhitno da podnese ostavku i ne samo da podnese, nego mora brzo i da napusti Bosnu i Hercegovinu.
0: A sve to mu je rečeno od strane američke administracije, nove administracije.
1: On je sjedio u
0: New Yorku. Zašto im nije po volji?
1: Pa, možemo mi to da tumačimo na nekoliko kolosijeka. Jedan od njih jeste što je on bio jedan veoma lojalni vojnik Bidenove administracije na teritoriju Bosne i Hercegovine. Dakle, podsjetit ću, on je dobio tu moć zahvaljujući Americi, on je dobio svu podršku od bivšeg američkog ambasadora Michael Murphy-a i on se svodio kao jedan njihov aset ili neki njihov izvršni element u Bosni i Hercegovini i može se uzeti i to da nova administracija i tekako nije na to gledala blagonaklono, da neko ostane sa tolikim ovlašćenjima koji je u stvari eksponent jedne bivše vlasti s kojim i oni imaju problem. Druga stvar koja se može tu tumačiti jeste da jesu te velike investicije koje određene američke kompanije trenutno planiraju u Bosni i Hercegovini, prevashodno južna interkonekcija, dakle gasovod.
0: Spekuliše se da je i porodica predsjednika Trumpa uključena na neki način u svojstvu vlasništva nad tim kompanijama.
1: Prvo ime koje se pominje je ime tog brata generala Flina, bivšeg savjetnika za nacionalnu bezbjednost predsjednika Trumpa u prvom mandatu. Njegova porodica se s tim povezuje. Puno je tu špekulacija, nemamo dokaza, ali ono što je zanimljivo jeste da oni, tako sam ja bar stekao utisak, nisu željeli da svoje investicije pod navodnicima okaljaju tim tiranskim metodama kao što su bonska ovlašćenja, nametanja, zavrtanja ruku i sve, nego žele da njihova dugoročna investicija koja podrazumijeva koncesiju na gasovod koja treba da traje decenijama, možda i stotinak godina, oni hoće da imaju apsolutno lege artis situaciju, da su da je to sve određeno u skladu sa zakonima, u skladu sa odredbama Daytona, onako kako je propisano, da sve odluke, uključujući zakonska rješenja, donose strane unutar Bosne i Hercegovine.
0: A da li se radi o gasovodu koji bi dolazio iz Hrvatske i koji gas bi njime išao?
1: Tako je, to je, ideja je da se tim gasovodom povezuje se sa tim terminalom na ostrvu Krk. To je, dakle, u pitanju tečni naftni gas, LNG, i on je u stvari cilj, to je u stvari američki konkurent ruskom gasu u Bosni i Hercegovini. Dakle, jedini gasovod trenutno koji postoji u Bosni i Hercegovini je ovaj što dolazi iz pravca Srbije, ulazi u Zvorniku, ide prema Sarajevu, i to je u stvari ruski gas. Ovo bi bilo nešto drugo, dakle, bio bi taj LNG, on bi se transportovao ili distribuirao sa tim gasovodom i ulazio bi negdje oko Metkovića, tamo u tom dijelu išao bi prema Mostaru, od Mostara prema Sarajevu, prema Zenici i tako dalje. Dakle, to je jedan paralelni projekat koji je ogroman posao i koji postavlja se pitanje i kad se planira završiti, jer je to jedan stvarno veliki zahvat.
0: Kažete, nova administracija ne želi bonska ovlašćenja, zavrtanje ruku, nametanje odluka s polja. Da li to znači da je prošlo vreme svega toga što smo pratili ne samo u posljednjih 5 godina za vreme Kristijana Šmita, nego i pre njega?
1: Tako je, to pratimo u kontinuitetu od 97. godine kada su i 98. kada su na tim konferencijama uspostavljena takozvana ovlašćenja visokog predstavnika.
0: Od kad su se razdvojili duh i slovo Dejtona?
1: Jeste, od kad su počeli da svako sam tumači i na bazi moći, i na bazi sile određuje šta je to pozicija visokog predstavnika. Ono što je zanimljivo, tog 12. maja čuli smo zamjenicu šefa misije Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama, koja je na toj sesiji gdje je bio i Schmidt rekla između ostalog da je došlo vrijeme da se izvrši nekakvi vid tranzicije načina upravljanja sa međunarodnog faktora na lokalne lidere. Ona je time u stvari nagovijestila ili anticipirala budući stav Sjedinjenih Država po pitanju pozicije međunarodne zajednice u odnosu na raniji period. Dakle, oni su time nedvosmisleno rekli da smatraju da takva diktatorska ovlašćenja više ne trebaju da postoje u Bosni i Hercegovini. Ono što je sad zanimljivo, ovo sad što se dešava ovih dana, dakle, mi 3. i 4. će se desiti ta sjednica Savjeta za implementaciju mira, navodno, mnogo se špekuliše, navodno su Amerikanci predlažu jednog karijernog talijanskog diplomatu Landija, koji je inače predstavnik Maltiškog reda pri Vatikanu, i vidimo
0: Emanuel Gioffre se spominje.
1: Gioffre koji jeste, to je bio moj bivši kolega ovdje, njega sam susreo kada sam došao u Beograd, on je bio šef misije, ali Landi je sad nešto najizvjesniji u posljednjim svim razgovorima, navodno je otišao kao zvaničan prijedlog prema Savjetu za implementaciju mira, odnosno prema upravnom odboru koji treba da se sastane, evo, za koji dan. I već u tome se već čuju sve više neslaganja evropskih partnera i samih Sjedinjenih Država po tom pitanju. Evropi ne odgovara. Takav, zanimljivo, oni smatraju da treba ostati ta snažna međunarodna prisutnost i ta bonska ovlašćenja i sve tako dalje. Tako da se očekuje već sutra da će dva ministra za Evropu, francuski i njemački, već sutra doći u Sarajevo, spekuliše se da dolaze da u stvari pokušaju svojim uticajem da onemoguće dolazak tog Landija. A s druge strane, Sjedinjene Države su na neki način zaprijetile, sad vam govorim sve kako kuloari i ono što mediji prenose.
0: Dobro, zvanično ne možemo biti, nemamo još ništa.
1: Nemamo zvanično, ali to je sve glasnije se čuje. Navodno su Sjedinjene Države rekle da one insistiraju na Landiju, a alternativa ako ne bude bilo konsenzusa oko Landija, da bi onda u tom slučaju došao čovjek koji je trenutno na funkciji zamjenika direktora NSA, dakle visoko rangirane, čovjek iz obavještajne zajednice Amerike, čovjek koji je politički prisutan u tom MAGA pokretu Donalda Trumpa. Dakle, oni su time htjeli da kažu, ako ne želite jednog umjerenog Landija, koji je demokratski orijentisan, spreman da sve sasluša u Bosni i Hercegovini, koji bi došao na ograničen mandat, bez bonskih ovlašćenja, dobit ćete čovjeka koji je visoki obavještajac Sjedinjenih Država, pa sa time aludirajući da valjda i taj mehanizam ili bi trebao da stoji iza njega tokom tog mandata. Vidjet ćemo, dakle, mnogo je zanimljivo šta će se dešavati. Tako, vidimo da se Evropa...
0: I to sve narednih dana će se
1: saznati. Tako je, sve u narednih par dana. Vidimo da se Amerika i Evropa tu razmimoilaze, uključujući zajedno i Veliku Britaniju. Izgleda da imaju različite stavove. Pominje se neki Francuz koji bi bio nekakva zamjena koju bi Evropljani radije vidjeli na mjestu visokog predstavnika. Ali ono što je zanimljivo, s druge strane, nijedan visoki predstavnik nije došao bez nekog, pod navodnicima, aminovanja zvaničnog Vašingtona. Nijedan ranije nije došao u Bosnu i Hercegovinu, a da ga prethodno Vašington nije na neki način podržao, odredio ili u najmanju ruku samo aminovao.
0: Ali tu govorimo o onoj prošloj administraciji, sad očigledno
1: govorimo o svim administracijama od posljednjih 30 situacije. Godina. Govorimo o svim, izuzev, dobro, nije Trump, nije u prvoj ništa radio, ali hoću da kažem, neobičan je stav Evrope koji smatraju da sad Amerika ne treba ništa da se miješa. A 30 godina su na bazi američkih mišića određivali Evropljane koji su vladali Bosnom i Hercegovinom kao tirani.
0: Ambasadore Vranješ, da li mi ovdje razgovaramo i da li se razmišlja samo o Schmidtovom nasljedniku ili koliko je aktualna i ideja o ukidanju same kancelarije i institucije ili funkcije visokog predstavnika?
1: Ono što se čuje jeste da je američki stav sa ovim Landijem se mnogo približio već poznatim ruskim i kineskim stavovima po pitanju pozicije visokog predstavnika, dakle da ta osoba treba da dođe, treba da ima ograničen mandat na godinu ili dve dana, da nema bonskih ovlašćenja i da mu je jedini zadatak, jel, da u stvari ugasi OHR. To je ono što Rusi i što Kinezi već godinama zagovaraju u Savjetu bezbjednosti i smatra se ako bi to prošlo na Savjetu za implementaciju mira takva formula, da bi onda to bilo pozitivno ocjenjeno i u samom Savjetu u Savjetu bezbjednosti UN-a, odnosno da bi tamo u stvari dve druge supersile to podržale, Rusija i Kina. Dakle, ako bi došlo do tog scenarija, onda bi se jedino postavilo pitanje kako bi se Francuzi i Britanci u tom slučaju postavili, jer oni jedini još imaju pravo veta pored ove tri supersile.
0: Na tom tragu i Skupština Republike Srpske je pre nekoliko dana izglasala deklaraciju kojom se traži ukidanje ili zatvaranje kancelarije visokog predstavnika. Za to je glasalo 57 od 60 poslanika. Koji je značaj, koji je domet te deklaracije i tako jasno iznesenog stava?
1: Da, sa dvotrećinskom većinom je usvojena deklaracija. Dejtonski mirovni sporazum podrazumijeva da bi sve važnije promjene u političkom sistemu i u svakom pogledu kada je riječ o strukturi državne zajednice Bosne i Hercegovine trebalo da se donosi sporazumom dvije strane. Dakle, dvije strane su sastavnice državne zajednice, to su Republika Srpska i Federacija. Dakle, ovim aktom Narodna skupština Republike Srpske je predupredila i poslala da je u takvoj formuli odlučivanja u kojoj dvije strane trebaju da se usaglase, Republika Srpska već jasno zauzela stav i poslali su svima poruku i ostalim donosiocima odluka, posebno kada je reč o Savjetu bezbjednosti, da jedna od dvije strane saglasna sa pričom o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, odnosno potpuno gašenju pozicije visokog predstavnika.
0: A šta nam to kažu iz Federacije?
1: Zanimljivo, Hrvati su bliže stavovima Banja Luke nego Sarajeva. Oni su našli neko čak potencijalno prelazno rješenje u kojem kažu, eto, možda ne bi trebalo da se zatvori odmah, nego za početak da se izmjesti negdje u Beč ili Ženevu ta kancelarija, pa da onda još neko vrijeme potraje u tom nekom tranzicionom periodu dok se ne ugasi u potpunosti. Ali iz tih stavova jasno je da Hrvati su bliže ovom zatvaranju nego tezi o ostanku visokog predstavnika, sve sa ovim bonskim ovlašćenjima, koje inače zagovara bošnjačka politička elita.
0: Da. Visoki predstavnik je institucija koja je proizašla iz aneksa 10 Dejtonskog sporazuma. Kako je zapravo došlo uopšte do

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Gost ciklusa Akademici govore u okviru serijala Ko dva bela goluba je Milosav Tešić. Svoje stihove usložio je i obogatio arhaizmima koje revnosno sakuplja, čuvajući reči davnina za generacije koje dolaze. U razgovoru sa Brankom Selaković, akademik, pesnik i leksikograf, govori o načinu na koji se prikupljaju reči u različitim krajevima Srbije i važnosti maternjeg jezika. Večeras emitujemo prvi deo razgovora od 20 časova. Muzička urednica Marija Radojević, autorka ciklusa i urednica emisije Branka Selaković. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22:30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romanotem.
1: Romanotem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarde.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romanotem. Romanotem.

0: Pëqivale a shëndalen la qirat, a shënena romanët hem.
1: Poštovani slušalci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: A ka liber šesta, trijanda tema je, a ka semninol pe divele paribasko pe do romane viktime, mudarde ano logorija topovske šupet, a i zemun, ano duitolu mjako mareba. Kotorodovano memorialno centri Staro sajmište organizujemo programi gatisardo vaše leparibe mudarde romengo uzova keribe muzikako programi taj ekspozita kotar genocid pedo Roma. Res semni basko sito leparibe pedo viktime taj vakeribe kotar arakibe kulturako e bibisteri baski taj istorijake čačipasko.
1: Od ove godine 30. maj obeležavat će se kao dan sećanja na romske žrtve stradale u logorima Topovske šupe i Zemun tokom Drugog svjetskog rata. Tim povodom u memorialnom centru Staro sajmište održan je program posvećen sećanju na stradale Rome, uz razgovore, muzički program i izložbu o genocidu nad Romima. Cilj obeležavanja je očuvanje sećanja na žrtve i podsjećanje na važnost negovanja kulture pamćenja i istorijske istine.
0: A čoveni amenca, džikobiš sa hati, taj šunen romanat hem, lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijatno večer.

0: O značaju kulture sećanja, ali i potrebi da se glas žrtava sačuva od zaborava, govorio je i zamenik direktora Muzeja romske kulture Miloš Acković.
1: Stradanje našeg naroda u decembru 1941. godine u Arapovoj dolini, na Čuburi, u Niškom ili Banjičkom logoru, ostavilo je duboke ožiljke u našoj

Sad ja bih mogao da navedem više primjera za to, ali prvo bih rekao to da smo mi u negovanju našeg jezika dosta nemar. Tako da smo lako prihvatali tuđu leksiku, stranu, osobito u novije vrijeme anglicizme, a svoju smo potiskivali. A vi ste prvo pročitali to što sam ja pisao. Posljednje moje knjige imaju glosare ili rečnike u kojima se opisuju značenja upotrebljenih reči. Ja sam video kod čitalaca, kod srednjoškolaca, a dakle različitog uzrasta, da neke najobičnije reči prosto su postale nepoznate. Pa čak ako je reč o arhaizmu, ako se pažljivo čita, a moja poezija se zahteva, dosta je zahteva, ne prima se odmah ili se i teško i prima, mi ćemo moći na osnovu konteksta da često razumemo reč koja nam je zapravo nepoznata. Ja bih sad navio nekoliko primjera arhaične leksike, kao što je na primjer srpsko-slovenska reč težest, što znači teškoća, nevolja. Pa onda tu je reč kolesa, što znači nebeska tela. Reč skrb, briga, pažit, isto srpsko-slovenska reč, znači pašnjaka, znači i livada. Igo, velika nedaća, prvo znači jara, teret, velika nedaća, neprilika i tako dalje. Pot, u značenju znoj. Celeban, u značenju lekovit. Ali, na primjer, evo kad sam rekao da se iz konteksta može razumjeti reč koja nam je nepoznata, na primjer, za reč celeban imamo izraz celebnih pića, putir istočen. Opet ćemo nekako doći do reči, da smo do značenja ili bar približno, do približnog značenja reči celeban. Onda vedlo, dnevna svjetlost, ova svjetlost pri kojoj mi danas razgovaramo, isto imamo srpsko-slovensku reč slovesa, iskon, vetva, što znači grana, isto srpsko-slovenska reč i tako dalje, ali najčešće iz konteksta se one mogu razumjeti. S druge strane, što se tiče pokrajinske leksike, tu je stanje još jednostavnije što se tiče razumevanja, jer to nije ona pokrajinska leksika u onom najlokalnijem smislu, da se samo ta reč upotrebljava u tom kraju ili u tom selu, nego je ona šire zastupljena. Naprimjer, zastupljena je i u istočno-hercegovačkom dijalektu i u šumadijsko-vojvođanskom dijalektu. Naprimjer, reč Ustoka, vi ste Užičanka, pa znate da je to istočni vetar, pojavljuje se kod Milovana Glišića u nekoj priči, u jednoj priči, i ima i kod mene istočni vetar Ustoka. Znači, to je samo zaboravljena reč koja je izašla iz upotrebe, rekao bih, nepotrebno. Možda bi malo tipičnije pokrajinska reč bila reč strovi ili strovilo, velika gomila voća kada opadne, to se kaže u mom kraju strov ili strovilo. To bi bila malo ubedljiviji primjer pokrajinske reči. Moglo bi se navesti kao pokrajinska reč glagol snurati, to znači brzo prolaziti, pa vraćati se nazad, ići, kretati se tamo, a to se deci kaže nemojte snurati, to bi bila pokrajinska reč. Ajde da kažemo vezana tamo, možda se još negdje upotrebljava, vezana za užički, odnosno bajnobaštanski kraj. Imamo na primjer jedan glagol, jasnuti se, znači oglasiti se. Ima jedan stih u Frulnu, slavu, jasnite se Frule, iz jedne ranije pesme, oglasite se. I tako moglo bi se naći još tu nekih pokrajinskih reči, ali ih ima vrlo malo. S druge strane, ima u mojoj poeziji neologizama i za neke se može odmah reći da su neologizmi po zvuku, to su obično složenice, kao što je, na primjer, zvezdores, neboskrajan, a već za neke druge koje su urađene po modelu, po tvorbenim modelima srpskog jezika, teško ćemo reći da li je to reč koja se upotrebljava u narodu, da li je zastarela reč, arhaizam, da li je pokrajinska reč.

0: Pročitat ću jedan vaš stih koji se baš nadovezuje na ovo što ste rekli. Podne svetli mudro staroslavno, a jezik ćuti i opuštenih krila, mogućnost svoju gubi integralno.
1: Da.
0: Je li srpski jezik spustio svoja krila?
1: Ja sve, ja nisam jedini, činim da to ne bude tako u mnogo čemu je spustio. Ja sam, osobito sad kad se dosta koristi veštačka inteligencija, ja sam davno, pre jedno 3-4 godine, više godina prepoznao jedan tekst objavljen u Politici, znači ne bilo, koji nije pisao čak, vidi sve to suvo, ispošćeno. Možda je to sve tačno što ne ulazim u to, ali vidi sad to nije čovjek svojom rukom pisao, nije misle ljudske misli. Često ćemo mi danas reći za naše reči, za neke reči koje su nekad bile naše, da su kroatizme. A ja mogu da navedem dosta primjera, ali ovo iz svoga rada mogu da navedem. Kad sam bio na terenu, skupljao sam građu u Azbukovicu. Azbukovica je kraj u zapadnoj Srbiji koji je pripada opštini Ljubovije. Tamo sam naišao na reč stol sa L, u selu Gornja Ljubovića. Onda sam, što i za mene bilo veliko iznenađenje, naišao na reč sudac u značenju sudija, koji danas mi smatramo čistim kroatizmom, je li tako? A onda sam, na primjer, mi imamo reč komšija, to je opšte prihvaćena reč, dakle ima književni status, a tamo se koristi, pa i u mom kraju, reč susednik ili sused. Eto, na primjer, dakle, nekako je naš odnos, dakle, nije to nastalo posle drugog svjetskog rata, nego još i ranije, na primjer, naši pisci, evo, da navedem, Svetulik Ranković, Milorad Šapčanin, kod njih ćemo naći dosta reči, dosta, nije to sad neki ogroman broj, koji su danas čisti kroatizme, na primjer, kod Rankovića, mislim, u Gorskom caru. Trebalo je to da popišem, nisam to uradio, ima reč vojarna u značenju kasar. I tako, znači, naš odnos prema, dakle, jeziku je prilično nevaran kao ostalom i prema pismu. Samo jedan neozbiljan narod može da se bori za opstanak svog osnovnog izvornog pisma, od svoje prekrasne i jednostavne ćirilice, to je varijanta staroslavenske azbuke. A mi smo došli u neki pravopisnik Čorsoka. Evo, pogledajte Knez Mihajlov, pa gde ćete naći možda na 2-3 mjesta grčka kraljica i natpis, naziv firme, naziv institucije, ustanove, radnje ili bilo čega, nema toga nigde. Nema ni u Bajnoj Bašti, nema ni u Užicu, bio sam skoro u Užicu.

0: i vaša poezija prepuna je tih bogatih podataka, lepih riječi, sofisticiranih, možda i zahtevnih čitaocu. Preko vaše poezije ne može da se preleti, mora da se jasno fokusira. Bogata je motivima koji su sada učinili da možda shvatimo koliko smo otuđeni od prirode, koliko smo otuđeni od našeg folklora i nasljeđa. Sada je lep moment da se podsjetimo odakle svi ti motivi u vašoj poeziji, da se vratimo malo u detinjstvo, u tu Lještansku, odakle ste i krenuli.
1: Sad je zanimljivo u vašem pitanju mjesto Lještansko, rekli ste Lještansku. A što je zanimljivo? Prvobitni naziv sela Lještansko, što je srednji rod, bilo je Lještanska. To sam čuo od pesnika Petra Pajića, čiji otac rođen u Lještansko, i on uvijek mene ispravljao. On kaže, ne kaže se Lještansko, nego Lještanska. To nije planinsko selo, premda geografski gledano ono je i brdsko i planinsko, jer taj najveći vis Kik ili Jasenovac ima preko 1000 i 40

Gost emisije kod dva bela goluba u ciklusu Akademici govore bio je književnik Milosav Tešić. Čuli ste prvi deo razgovora koji je sa akademikom vodila autorka ciklusa i urednica emisije Branka Selaković. Emisiju pripremili i realizovali glumac Željko Maksimović, muzička urednica Marija Radojević, organizatorka Milena Borčanin. Majstori tona bili su Vlastimir Solar, Ognjen Škrbović i Goran Ivković.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.